Kaga syempre no ang aton makapulisan no isa naman ka successful no nga nahimo nila nga nagbulig sa aton nga brigada eskwela sa pag-opening sang klase no kaga nagkalain-lain nga police stations no sa nga kabahin sang Negros Occidental Police Provincial Office ang nakigbahin sa sini nga programa sang iya ka brigada eskwela kaga kami no nagapasalamat gid sa mga maestra nga nag-cater sa aton mga kapulisan kag ang siyempre ang nag-invite sa ila no inino ginapakita man naton sa community nga ang kapulisan hindi lang kay tungod nga pulis sila ng duty lang sa dalan siyempre nagabulig man sila sa aton community may mga outreach program nga programa nga aton kapulisan kag mayara man kita mga kapulisan kaupod ang mga stakeholders nga nagaka-conduct sang outreach program no sa nagkalain-lain nga eskwelahan nang hatag sang school supplies no kabay pa no nga damo pagid no sang mga stakeholders nga magabulig sa aton mga kabataan especially ni sa mga public schools balang ang iba nga ginikanan hindi kasarang maghabakal sang school supplies sang aton mga kabataan no kabay pa nga damo pagid mga blessings nga magaabot sa mga schools para sa mga estudyante kag makapadayon man sila sang pang-eskwela no ka way man taga siling gid nga kinahanglan gid naton nga malahalon gid nga gamit no importante lang may gamiton naton kabataan kag magka-eskwela sang maayo no kay sila ni ang future kuno sang aton nga country no kabay pa no nga ini nga mga programa magabulig sa tanan naton nga pumuluyo sa Negros Occidental kaga natapos naman ang aton nga oras mga katropa no kami no sa Negros Occidental Police Provincial Office nagapasalamat gid kay Doc Remilito Uy sa paghatag sang higayon sa amon nga kami mapamatian diri sa kahangina no hindi malipat no buligid kami no i-follow kag

naglapis, may bag naman. So siguro balo na lang sang bata nyo kada adlaw. At least mabuhin-buhinan ang inyong palaligban sa pagpaeskwela para sa inyong mga kabataan. Okay? So sumugod buwas nga adlaw, si Mayor Greg Gasataya mismo ang magalibot sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Kada adlaw may bisitahan siya nga mga public school diri sa Bacolod para personal nga mahatag sa mga estudyante naton ang ini mga school supply. So kabay pa nga ang aton mga ginikanan kag mga estudyante malipay kag mabuligan man sa siningabulig nga ginhatag sang syudad sang Bacolod. Kagamuyan tong episode naton, subong nga aga tugtob sa madaso nato naman nga pag-istorya kag pagpangape diri sa Mornings with Martin.